0: Kila, tu asalnya lapar lihat sana, ngaku jual bapun tiba. Lepas ni nari agi ke mertu tengah mari.
1: Liz.
0: Tu cina.
2: Chebren,